0: Ani Gabriel Yesus waan gareen kun ji'oota torban darbaneef mari'achaa ture BBC'f himaniiru.
1: Rakkoo siyaasaa Tigraay keessa jiru bu'uurarraa furuu fi paartilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an kanneen jijjiirama barbaadan namoota beekamoo qaamolee miidiyaa fi waldaalee siivilii dabaluun mana maree nagaaf jijjiirama hundeessineerra. Kana booda uummanni Tigraay haala amma jiruun karaa fagoo deemuu hin danda'u. Tigraayitti dhiibbaan dinagdee qeerraa buqqa'uun akkasumas rakkoon bulchiinsa gaarii fi tasgabbii dhabu kana keessa yeroo dheeraaf uummanni turuu qaba jennee hin amannu. Kanaaf haala kanaan yeroo dheeraa turuu hin qabu ji'a tokko yoo suni ta'uu baate immoo haala jiru ilaaluudhaan dheerachuus yookaan gabaabbachuus danda'a. Amma Tigraay keessa namni nagaan bahee hin galu ni butamaa ni saamamaa akkasumas meeshaan waraanaa akka feeteen socho'a. Uummanni yaaddoo nagaa dhabu keessa jira. Kanaaf garee ukkaamsaa kana dhabamsiisuudhaan sirna hunda mataa ta'e fiduun kaayyoo mana maree kanaati. Garee uummata Tigraay dararaa hedduuf saaxilee kan jeequmsaa fi waraana hin barbaachifnetti uummata oofaa jiru kana yeroo gabaabaa keessatti gateettii uummata Tigraay irraa buusuu qabnaa ajjannoo jedhu qabannee socho'aa jirra. Kaayyoon lammataan ammoo gareen kun yeroo aangoo irraa ka'u Tigraay hokkoran barbaachifne keessa akka hin gallee fi hojii nagaa fi tasgabbii hojjechuudha. Kaayyoon sadaffaan inni dhumaa mana maree kanaa sirna hundaa mataa ta'e diriirsuudha. Tokko kan moggaa taa'u sirna siyaasaa kaan ammoo hirmaataatti ta'u dhabamsiisuudha. Kanaaf sirna hundaa mataa ta'e qabannee socho'aa jirra.
2: ከትግራይ ጫፍ ጫንካ መወገድ አለበት የሚለው ነው አንደኛው ዓላማ
0: ግንዴሳ ሚዲያ ፊ ኮሙኒኬሽን ፓርቲ ስምረተ ቦብራነን ገሪቸ ጀቹዳን ረደደብዳን መቃከዳን ቲፒኤልኤፍ ይወተው ገሬ ይፈት እኙን ጀቻ ከጅረን ጋፈተመለ ዴቢ ከለተንን ከነነን ሂደቶታፊ ሜሻ ወራና ወልት ቀቡዳን ትግራይ ከሰት ገሬ ሳሚሸራውቱ ጀቹዳን አለት መቃ ይፈትነይር ቦርድ ፍለኖቲን በከምቲንሳ ከነቀመይ ጅሩ ቲፒኤልኤፍ ቡልቺንሰ የሮ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያን ኡንዳይ ቡልቺንሰ ወራና ዱረትሬን በከቡሴራ ገሬን ሃራንኩን የሮ ወሊገልቴን ፕሪቶሪያ ዲገሜራ ጀደሙዳን ሞቱማ ፌደራላ ወጅኔን ሙደምንጪሜፊ ወገንቶኒ ቲፒኤልኤፍ ማሪ መርሳ ሃራ የሮ ጋፈታ ጅረኒት ደጋሜ ወጎተ ደርበን ከሰ ወልቆዲንሰ ቲፒኤልኤፍ ከሰተ ሙደቴን ወገንቶኒ ፊሚስ ሚሰንሶኒ ፓርቲ ቸከሳ ባኔሩ ኦቦብራኔንስ ኢሳኔ እንደበለቴ ከነነቺ ባኔራ ፓርትሌን ብሮን ሁንዳው ዳሂሙ ኦቦብራኔን አማ ቲፒኤልኤፍ ከነኘ ሞቱማ የሮ ናኖ ተግራይራ አንጎ ፍደቹ ይብሰ አንጎ ራካሱዳፍ ቀብሶብቱ ጀቹዳን ኦቦብራኔ ጋፈነ አከስ ጀደን
2: ህወሓት ለመንላድ አይደለም የተንቀሳቀሰ ህወሓትማ አሁን ህወሓት የሚባል እኮ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ እኮ ተሰርዟል አሁን ያለው ግን በህወሓት ስም የሆነ የተደራጀ አንድ ቡድን አለ ትግራይ ውስጥ
1: TPLF kuffisuu fi miti. TPLF siyaasa Itoophiyaa keessaa haqameera. Amma inni jiru isa maqaa TPLF'n garee qindaa'edha. Gareen amma irratti qabsaa'aa jirru kan fonqolcha mootummaa raawwate irratti kun seera qabeessa miti. Garee waraanaa seeraan alaati. Garee kana buqqisuuf ammoo tarsimoo qabsoo hunda galeessa fayyadamna. Naannichatti jeequmsi akka hin barbaachifne dhiiga dhangala'uun hin barbaachifne akka hin uumamne yookaan akka hir'atu gochuudhaaf kallattii sana hordofna. Gareen kun duraan garee sochii jijjiirama barbaadan ammammoo mana maree jijjiirama barbaadan jedhamee kan ijaaraman deeggarsa mootummaa federaalaatiin odeeffannoon jedhu sooba. Miseensonni keenya muraasnii fi hooggantoonni magaalaa Finfinnee kan jiranii fi naannoo Tigraay keessa ilaalcha siyaasaan gurmaa'anii bilisaan socho'uu waan hin dandeenyeefi. Haa ta'u malee hooggantoonni garee jijjiirama barbaadu mootummaa federaalaa waliin naannoo Tigraay keessatti waliigalteen Pireetooriyaa akkamitti hojiirra ooluu qabaa? Uummanni Tigraay rakkoo amma keessa gale keessa akkamiin haa ba'u? Mootummaan federaalaa Tigraay keessatti deeggarsa akkamii taasisuu qabaa? Shoora akkamiis haa qabaatu kan jedhu irratti ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ማሪአቻ ቶር
2: የሰላምና የለውጥ ምክሬቱም ይሄን መሰረት አድርጎ ነው እየሰራ ያለው
0: መነመሬ ቡልቺን ሰይሮና ንቻ በከቡ ሚሴንሰ መነመሬ ድራኒ ዴቪሰኔ ኦጀቲ ገልቹዳፊ ፕሬዝዳንቲ ሃራፍለቹ ሳኒረትስ ሞቱማን ፌደራላ ኦማንጀነ ፓርትሌ ሃራውንድ ኤፍ መኒፊ ዳብሌ ሲቪሊ ራስ ኢፕሲከነ መንጀሩ አማ ሞዱን ገገባ ፍሰስነትማ ፕሬዝዳንቴን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሌላ መርሳ ሐራ ከጥተ ሐራ ኢራን እረት ገገሱ ዳፍቱሬ ጋፍ ቢዮን ገሎ ገላና ደሰንን ሐቁሂመን ቢዮን ኩነን ወሊገልቴን አሜሪካ ፍደተማ ከቀባት ሁኔታ ሲፍና ያጀቹሂሙ ትራምፕ ዮኩነን ታኔ አሜሪካን አሌ ኢራን አሌሉት ዴቡፍ አከደር ቀምቶ ሲመነሩ አበነ ፈያ ዱኛ ቫይረስን ኢቦላ እርገብ ፈሐራ ዳንከ ከነገመኑ ለተምሳ አጅራቹ አከከችሰን ሪፐብሊካ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ቲዮቲካቲ ነሞን ዲብቶኮፍ ሶዶሚ ቶኮ ዶኩባ ኢቦላን ልቡደቡፊ ዶኩቢች ካንጀልቀበ ያደመኑ ለተሰፍሳን ተምሳ አጅራቹ ኢፕሴራ ኦገናን አበተ